0: premio. Owura, mami abura, wobetu mi asemusio amawone sukom edimo.
1: Ediano pay adom ahumabro.
0: Abura,
1: empeje ferradi nyango poho. Ani yesere edimau.
0: Amawone.
1: George,
0: sukom.
1: Aya atwa hana nyako a we na memfanse ne no.
0: Siesie mi. Minya mi siesie mi. Siesie mi. Wo kru kru siesie mi. Anopai.
1: Ede anopai ye urade ebe no ho nsanchere ne. Babia duru di ebe dane ho ni agba wura mpampe.
0: Osio.
1: Oh. Urade ba mane nsaso oni babia abrabom.
0: Esuko.
1: Na Awurade ayo bibia akoma so ade ade amano. Ano pe me says vida akoy bibia boko de.
0: Wo betu mi.
1: Ano pe de why ni nyina. Ano pe me says vida akoy why ni nyina. Na o de e bena da obate hu asem.
0: Ano pe.
1: Saba Brandia Clement Banisha. Bibia boko de.
0: Siesie mi. Wo kru kru. Siesie mi.
1: Abrante Clement Banisha ano pe nyame nyo kese deep ano pe kwa mabie ano pe kwa mabie
2: ye to ba
1: ba bia wo bia